0: O să nu crezi. Milipa. Poi resara ori. O să o șegea.
1: Mucadenu.
0: O să o. A fost să aia îmbrahanu. Na sera uba. Babu se. Sera srei. Na nesire yungu na bofu unduza ze. Ei. Na mame sera srei yungu. Atomo ekai. Sera,
1: ihu bono. Ochi sai,
0: papa,
1: mensere. Ah, bofu wanu
0: busa ne se. Na papa die, eya me dewo
2: asempa FM.
0: So what siru? So won siru you. Ti nyame aka no bebom.
1: Ah, so what siru you?
0: So won siru you.
1: Won siru you.
0: Ye won nyame aka no. Ba de dotom.
1: Se o sirio. Se o suo.
0: Se o sirio.
1: Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Se o sirio. Radika che Joshua mamra ngomani mfiweni dwene ho awiane anadwo hwese ne nyame sika no dwene ho awiane anadwo lines ne ye 020 566 4120 enro awoko sorry asembe ne ye kan kachire misisia kachire misisia se ne twobu akodu aka ne de 0205664120. Ini papa bebre tie so afi na nkrofo ye ye ye ene na mafo ye kwa sori kura ye mfa pen ene afa notebook se asemo a ye kan me dia me prichi na wantwara na mebuafu asori ho a mikro ni nyina ye hia me nyame adom by the grace of God me ankasa me ye worship and abaa kwa da bi oba ma so grandpa we ye worship na you see to your information gift be a one as all the year dwuma nyame adom me adom to a
2: asempa FM
1: edu ba bi kura no nko afa 50% me tie wo chira me nra ukwa sori asembe na mukaye